0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے. اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راج کمار نے.
1: بیگم اختر, ہم نے اختر کو دولت دی, یہ سچ ہے. ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا, یہ بھی سچ ہے. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے. خدا کی قسم ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے. آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں. نہیں نہیں, آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں.
2: نہیں نہیں, آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہوئی. پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے. تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں. میں جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی. مجھے معاف کر دیجیے.
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا. اب آپ یہ بتائیے کہ اختر.
2: جی ہاں, بات تو پرانی ہے, لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام دے رہے تھے.
1: جائیے,

0: چڑھتا ہے محبت کا راگ,
1: پیار کا راگ سنو رے,
0: بجتا ہے چھایا گیت وویدھ بھارتی سے,
1: سدا رہی ہے سدا رہے گی.
0: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وویدھ بھارتی پر.
2: آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں اگلا گیت. نغمہ نگار ہیں کیف بھوپالی, سنگیت کار ہیں غلام محمد, فلم کا نام ہے پاکیزہ.

حاصل کیا جسے پانے میں ہر کوئی سفل نہیں ہوتا. پھول بنے انگارے اس فلم میں وہ فوجی بنے ہیں. اس فلم کے گانے بھی کافی پاپولر ہوئے ہیں اور انہیں پردے پر گایا ہے راج کمار نے. گانے کا رومانی انداز اور راج کمار کی پرکیف ادائیگی سے جیسے چار چاند لگ گئے ہیں.

0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

دل کا کھونا کبھی آسان نہیں ہوتا، اس کی دھڑکنیں بتا دیتی ہیں وہ چھپا ہے کہاں۔ ہر لمحہ سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی گرتی ہیں، جیسے آواز لگاتی ہیں، کبھی دیکھو تو یہاں۔ انہی لہروں کی روانی میں گونج اٹھتا ہے دل کو چراتا ہوا کوئی میٹھا نغمہ۔

0: اکثر یہ بناتے ہیں برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا، کہ انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا۔
1: برداشت نہیں کر سکتا، اب دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
2: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف ویوی۔